0: Реклама.
1: Кейповою шоуке.
2: Герой Шуричі. Кадирка, що я салоя ростуме.
1: Є висада посіроща.
2: Нас посіроща.
1: Динозавришко Діджо, гельбеємо місія. Шунічий патрулі. Динозавру Філмас.
2: Турміш, гельбеща, сало.
1: Кінотеатруся, Нуруп'ючо, Кетеріоліктос. Кайня Калтас тампа įtariamuoju. Belieka tiesai įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kinoteatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kinoteatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: Групи Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Хітас, Радіо Хітас, квічі гроємо сюди ну 30-тука мусу радіо статія. Рупючо мено 2024. Оченуєм гівенімо і Джованні прикеле джуніор дарба. Рейво Шелес.